Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда без кышкы айларда һәм бер ел фасылыннан икенчесенә күчкәндә еш кына кулланган үлән чәйләре турында сүз алып барабыз. Көтелмәгән һава шартлары һәм кинәт кенә үзгәргән температура тирбәнешләре белән очрашканда, сез мөгаен, мин кайнар үлән чәй ишәм, ул ярдәм итәр дип уйлыйсыздыр әйеме? Ләкин бу чәйләрне дөрес кулланабызмы дип уйлаганыгыз бармы? Катнаш чәйләр куркыныч булырга мөмкинме? ТРТ хәбәр каналы бу һәм башка сорауларны доцент доктор Зөлфия Гүлгә сорады. Әйдәгез, белгеч нәрсәләр сөйләгәнен бергәләп өйрәнәйек. Кышкы айларда һәм фасыллар алышынган чорда салкын тию, тымау төшү һәм грипп кебек авырулар еш очрый. Бу авырулардан табигый юллар белән сакланырга һәм иммун системасын ныгытырга теләүчеләр дәваны күбесенчә үсемлек чәйләрендә эзли. Иң популяр үләннәр юкә чәчәге, шалфей, фенхел, яшел чәй, розмарин, имбир, куркума һәм дарчин. Ләкин бу үләннәрне ничек һәм нинди күләмдә куллану да бик мөһим. Фармаколог доцент доктор Зөлфия Гүл югары сулыш юллары авыруларында еш кулланыла торган үлән чәйләрен дару дип кабул итмәскә кирәклеген ассызыклый. Аның әйтүенчә, үлән чәйләрен авыруның башлангыч стадияларында саугуга ярдәм итү өчен кулланырга була. Үлән чәйләре иммун системабызны ныгытырга ярдәм итә ала, чөнки алар антиоксидантларга бай, ягъни аларда организмнан токсиннарны җыеп чыгара торган молекулалар бар. Ләкин авыру көчәйгәннән соң бу үләннәрдән артык күп могҗиза көтмәскә кирәк. Чәй белән дару эффектына ирешү мөмкин түгел. Аларны бер кайчан да даруны алыштыручы дип санарга ярамый, ди ул. Доцент доктор Гүл кышкы чәй исеме астында катнаш чәйләр буларак сатыла торган чәйләргә игътибар итәргә чакыра. Аның фикеренчә, бу бик җитди проблема. Ул безгә бу катнаш чәйләрне кем әзерләвен, аларда һәр үләннең нинди нисбәттә булуын белмәүебезне искә төшерә һәм бу чәйләрне куллануның файдадан күбрәк зыян китерергә мөмкинлеген түбәндәге сүзләр белән җиткерә. Без катнаш чәйләрдән ерак торырга тиеш, чөнки мондый үлән катнашмалары бик белемле кешеләр тарафыннан әзерләнсә дә, алар химик бомбага әйләнә. Эчендә кайсы үләннең күпме булуын белмәгәнгә дозаны исәпләп чыгара алмыйбыз. Шуңа күрә билгесез куркыныч туа. Минем киңәшем бу продуктларны аерым куллану. Үлән чәйләрен кулланганда кемнәр нәрсәгә игътибар итәргә тиеш соң? Дөресен генә әйткәндә, хәтта белгечләр дә бу сорауга төгәл җавап бирә алмый. Чөнки һәр үсемлекнең үзенә генә хас химик үзлекләре бар, һәм аның дозасы да шуңа карап үзгәрә. Ләкин бер нәрсә төгәл: хроник авырулары булган кешеләр үлән чәйләрен кулланганда күпкә игътибарлырак булырга тиеш. Доцент доктор Гүл бу хәлне болай дип аңлата: чөнки без үсемлек дип атаган нәрсә чынлыкта даруханә, ягъни анда күп химик матдәләр бар. Аларның безнең организмга тәэсир итү дәрәҗәсе без кулланган дозага бәйле. Мәсәлән, югары кан басымы яки шикәр диабеты белән авыручы кеше бер үк үлән чәен даими рәвештә һәм югары дозаларда кулланса, бу көн саен эчә торган даруларның сеңдерелүенә яки организмнан чыгарылуына тәэсир итә ала. Бу үсемлекләр даруларның сындырылуына яки организмнан чыгарылуына тәэсир иткәнлектән, авыруның торышын үзгәртәчәк. Бу җитди сәламәтлек проблемаларына һәм хәтта кеше гомеренә куркыныч тудыручы нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Шуңа күрә хроник авырулары булган кешеләр үлән чәйләрен кулланырга теләсәләр, алдан табиплары белән киңәшләшергә тиеш. Фармаколог доцент доктор Гүлнең кисәтүләре хроник авырулары булмаган сәламәт кешеләргә дә кагыла. Ул үлән чәйләрен катнашмаларда түгел, ә аерым кулланырга киңәш итә һәм моны мисал белән аңлата. Яфраклы үсемлекләр күбесенчә төнәтеп әзерләнә. Тамыр үсемлекләр исә кайнатыла. Мәсәлән, юкә чәчәген төнәтәсез икән, 2-3 кисәк юкә 2-3 стакан суга салып төнәтелә. Куллану күләме дә мөһим. Көненә 2 стакан ишу норма санала.
фармаколог Гүл

Екле хатын-кызларга да айрым тукталып булай ди. Чөнки бу шәйләрдә бик күп төрле үлән бар. Һәр үсемлек төрле химик матдәләрне үз эченә ала. Бу химик матдәләрнең йөклелек вакытында анага һәм балага ничек тәэсир итәчәген белмәгәнгә, мондый шәйләр бик куркыныч санала. Үлән чәйләре организмнан зыянлы токсиннарны чыгарырга ярдәм итүче антиоксидантларга бай, ләкин иммунитетны саклау һәм ныгыту өчен аларны еш кулланганда башка проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Чөнки артык күп антиоксидант та зыянлы. Доцент доктор Гүл бу зыянны болай дип аңлата. Антиоксидант дигән матдә токсинга ябышып, аның белән бәйләнеш барлыкка китерә һәм аны чыгаруны җиңеләйтә. Без артык күп антиоксидантны кулланганда бер ни кадәр вакыттан соң алар үзләре дә токсиннар кебек эшли башлыйлар, ягъни организмга зыян китерә башлыйлар. Бәйләнеш барлыкка китерү сәләте көчле булганга күрә, алар күбәйгәч безнең молекулаларыбызга ябыша башлый. Алар безнең мөһим ферментларыбызга, аксымнарыбызга, аминокислоталарыбызга тоташалар. Нәтиҗәдә алар да үз вазифаларын үти алмый. Бу күзәнәк структурасының нашараюына китерә. Үлән чәйләре табигый ярдәм була ала, ләкин алар могҗизалы дәва түгел. Шамасын белеп куллану, табип күзәтүе һәм аңлы рәвештә сайлаулар сәламәтлегебез өчен бик мөһим. Исегездә тотыгыз, теләсә кайсы әйбернең артыгы зарарлы. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән-имин һәм сау-сәләмәт булыгыз.

тәжірибе оның ихтияр рухын кемітмеді, керісінше күшейтті ғына. Фенербахчедегі бірінші сезонында Олмаш резерв позицияда башыған рүшті 1994 жылының октябрь айында бірінші қапқашы Энген Эпек ұлының жарақаттану арқасында футбол қырына шықты әм шыннан берлі башқа бір қашынды бірінші қапқашы тұрышын ташламады. 1995-96 сезонында Фенербахче белән беренче лига чемпионының җиңгән рүште командасының шул сезонда лигада иң әз гол үткәргән такым булуында мөһим роль уйнады. Аның гаят зур сейфлары, соклануны оештырудагы лидерлыгы һәм аеруча соңгы елларда Чемпионнар Лигасында Манчестер Юнайтедка каршы кунак уенында 1-0 исәбе белән җиңүдәге тарихи уены. Аның исемен Төркия футболы тарихына алтын хәрефләр белән язып калдырды. Фенербахчеда 2 айрым шырды барлығы 294 лига матчында қатнашқан рүшті, команда тарихында ең көп шығыш жасаған екінші қапқашы болды. Шулай оқ, 2001, 2004, 2005 һәм 2006-2007 сезондарында чемпионатларда да жеңген рүшті, Фенербахчеда топлам 4 лига чемпиондығын қозанды. Икемен 2 елгы FIFA Дөнья Кубогы Рүште Рэчвердның исемен дөньяга таныткан турнир булды. Япония һәм Көньяк Кореяда үткәрелгән бу онытылмаслык турнирда Төркия тарихтагы иң зур уңышына иреште, 3-нче урынны алды. Рүште бу юлда үз командасы өчен төп уенчы булды. Аның рефлекслары, тынычлыгы һәм турнир дәвамында гаҗәеп уены аңа FIFA-ның елның иң яхшы командасы составына керү мөмкинлеген бирде. Ул бу исемлектә Германияның Оливер Канбрен-Бреттен 2 капкачының берсе булды. Бу уңыш аны Барселона, Манчестер Юнайтед һәм Арсенал кебек Аурупа гигантларының радарына чыгарды. 2003 елда рүште Ла Лига гиганты Барселона белән килешү төзеде. Барселона футболкасын кигән беренче төрек капкачысы булды һәм төрек футболы тарихына керде. Ләкин тренер Фрэнк Райкардның Виктор Вальдесны өстәне күрүе сәбәпле аның Барселонада ойнан вакыты шикләнгән була. Барлыгы 7 рәсми матчта катнашты. Аннар ул 2004 елда Фенербахчегә кайтты. Ике мең җиденче елда өрештү Төркия футбол тарихындагы иң гаҗәпләндергеч трансферларның берсен кичерде. Күп еллар дәвамында капкасын саклаган Фенербахче клубыннан үзенең төп көндәше Бешикташка күчте. Кара ак футболка киген өрештү үзенең бөеклеген тагын бер тапкыр испатлады. 2008-2009 сезонында легендар капкачы Бешикташ белән Суперлига чемпионы булды. 2010-11 сезонында ул командасын Төркия кубогына алып килде. Өстәвенә ул өстәме вакыт һәм пенальтиларны да кертеп, бөтен 120 минут уйнады. Бешикташ елларында иң күп тилешелгән мизгелләрнең берсе аның Чемпионнар Лигасында Манчестер Юнайтедка каршы матчтагы уены. Алар анда кунак уенында 1-0 исәбе белән җиңделәр. Шул кичне ул BBC Sport тарафыннан матчның иң яхшы уенчысы итеп сайланды. Футбол җыелма командасы белән 120 матчта катнашкан Рүште Рәчвер Төркиянең тарихта иң күп форма кигән футболчысы титулына ия. 18 тапкыр милли команда капитаны булган Рүште 2005 елның 26 мартында Албанияга каршы 100-нче халыкара матчын үткәрде. Ул Төркиянең 2002 елгы Дөнья Кубогы һәм 2008 елгы Аурупа чемпионатының ярым финалына чыгуына өлеш кертте. Футбол легендасы Пеле тарафыннан аның FIFA 100 исемлегенә, ягъни исем булган 100 иң бөек футболчы исемлегенә кертелүе. 2003 елда дөньяның 3-нче иң яхшы